Kana kavestu durakire, muro ilo numatu jukarel. Debe dafte di kautu, karel mandel kiki daftu. Zoro rachi chisova, andal muro yaka satu san. Ava ba